Stig kan bun pun. Dapban. Arite. Pandai dang ta tik tieng ta hu. Okay. Dapban be jet jet mai klau ai. Ah. Ai yeung at trai ko